0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Sa kaugaling mo ang tingog sa sagol masin. Ang tingog na muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhi walay katapusan.
2: Ang tingog sa sagol masin. Ang tingog sa sagol masin.
1: Ug karon, aniya ang inyong alaga.

Okay, so maing gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan, ingon na usab sa mga katropa, no, sa nagkanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, o sa Bayugan, San Franz, o sa XFM Mati. So, usbon ko, maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbitan usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa kanang mga butanga nato pagahisgutan, ato nga usa nga pasalamatan ang Dios no, labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa. Ang atong CEO ni ining ekstisyon, Doc Remilito Oy, ingon mong usab sa iyang Vice President, Ma'am Olibayan Oy, ingon mong usab sa atong General Manager ni ining ekstisyon, Sir Edwin Garing. Ingon usab sa Station Manager, Sir Arnel Cortis. O ingon mong usab sa atong mabdikon nga technician Sir Kenneth G. Batukan. So mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa no, ang tingog sa reformasyon. O alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suki na ito ang tigpaminaw nga diin adunay mga clarification o pangutana, contact lang mo sa number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, ni atong gusto nga mo mangutana no, mo adunay clarification no, sa ato nga pag-isgutan labaw na niini nga kagabion. Ang atong number 0965-160-3092. So mo kana no ang pwede ninyo makontak nga number aron sa inyo ang mga pagpaabot usab sa inyo ang mga clarification. Og ato usab nga timbayao no ang atong mga kaigsoonan labaw na dinhi sa Tagum, atong mga kaigsoonan nga diin nagapadayon usab sa pagsubaybay sa atong programa. Si Sister Wilma no, na din ha karon sa Bisayan. So padayon gina siya no, nga nagpaminaw sa ato nga programa. Ang inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, ako magpanghinaot nga anaa kamo sa maayo nga kahimtang o kamo sa gihapon nagasubaybay usab sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Yung usab sa uban nga mga dapit mga kaigsoonan nga doon na tayo mga kaiglesyahan no, sama sa Mawab o yung usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Yung usab nga doon na tayo kaigsoonan din sa Lupon o no? Aduna po tayo iglesia dinhi sa Matyaw, no? Pantukan. So, mayong gabi eh, sa inyong tanan diha mga kaigsoonan. O aduna po tayo kaigsoonan dinhi nakapuyo sa Binaba. No? So, mayong gabi eh, kaninyo. O ginusab sa dinhi sa Abiod. So, mayong gabi eh, kaninyo mga kaigsoonan, inusab sa Mabuhay Laak.
Og ingon mo sab sa mga nagkalain-laing lugar o dapit mga kaigsoonan nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa, no, ato mga kaigsoonan. Og labaw usab, no, sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw, no, nini nga istasyon sa ato nga programa. So maayong gabi eh kaninyong tanan, ako nagpanghinaot nga sa gihapon ana amo sa maayong kahimtang. Og kamo karon nag pahimutang na, no, sa inyong matag-usa ka panimalay nga diin magpaminaw, no, magapatalinghog og magasubaybay sa ato nga programa karon. Og inusab sa ato usab nga mga kaigsuonan nga diin nag paminaw sa atong Bible study, no, dinhi sa Public Works, no, dinha sa Price Gas, diha sa Three Kids Vulcanizing Shop. Si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, og inusab si Brother Jid Ryan Ku, inusab si John Ortiliano. So mayong gabi eh, no, sa inyong tanan diha mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So ako nagatuo nga kamusab karon nagapadayon sa pagsubaybay, no, magapatalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsoonan nga kaigalaan mahitungod sa pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo adunay saad, no, nga siya mobalik. Umo kini atong isgutan kon unsay angay, no, nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag, sa atong Ginoo, no, sa iya nga pagbalik. Apan sa dili pa, no, kining tanan atong hisgutan mabinaw sa taog pinasahi nga awit

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa ato nga pagsugod. Dalegon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw sa tasaan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan na mo kinulwan kikinabuhi, nining naa sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Pagpreserbar sa matagusan na mo kinulwan nga kinabuhi sa tibok adlaw, samtang kami nagahabuhat sa matagusan na mo kabulaton. Huwag imo kaming gipadangat nining naa, uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pagsampit na usab nga na kanimo. Huwag inautong taamahan, ikaw magdayon sa pag-uban ka namo. O labos tanan sa pag-iya, pinagis bala ng mga espiritu, samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong nining kagabion. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mong nahimo, kinitanan na mong ipangayo, pinagis ang ngalan ng Jesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusab, no, dahil kay Raniel Abo-Abo, no. So nag-subaybay usab, no, ato ang usa kay igsuon, no? Brother Raniel Abo-Abo. So mayong gabi kanimo, brother. Usab si AJ Martin Constantino is watching. No? Salamat, brother AJ, no, sa imuhang pag-subaybay usab sa atong pagtuon ini nga kagabion. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan ng atong topic nga atong paghisgutan ini nga kagabion, maong pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So aduna tay kinahanglan di ay nga pagpangandam. So ang Dios mo balik ba o ang Ginoo mo balik ba gyud? Atong tan-awon mga kaigsunan ang John chapter 14 verse 2 and 3. Matud pa sa nakasulat, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atoa usab kamo. So muna siya ang saad, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mo adto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mo biya sa iyang katawhan dinis kalibutan aron sa pag-andam og luna, pag-andam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsuonan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alang kanato, matod pa niya, mubalik ako pag-usab aron nga pagadawaton ko kamo o diin gani ako ato ausab kamo. So nindot, no, kayo mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus nga diin siya mubalik aron sa pagkuha kanato og ni anang panahona mga kaigsuonan, kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako atua usab kamo niya ng panahon na. So nindot o pagkamaayo, no, sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, pero sa gihapon kita gisaaran, no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan o iyang papuyon din na sa gingharian sa langit nga diin nag-andam siya og luna alang kanato dito, no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha, no, ang ato nga dapat himuon, no, sa diha nga siya nag-andam, no, samtang nga siya nag-andam karon og luna alang kanato. No. Unya unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na, no, kaysa matud pa nga mobalik siya, no, pag-usab. Pero mga kaigsuonan, mga kaigalaan, unsa kaha ang may tabo sa diha nga si Kristo mobalik na? So alang sa kasayuran sa tanan, inani ang may tabo mga kaigsuonan o mga kahigalaan sa diha nga si Kristo mobalik.
Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa. Inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan, pagtapukon ang tanang kanasuran. Og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumuon ni siya ang pagahimuon mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuonan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kunong pagalainon, no, ang usagikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Siyon ana ang kahimtang mga kaigsuonan sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga sa iyang saad nga siya mobalik aron sa pagkuha kanato, dili day kitang tanan, no. Dili ang tanang mga tao makaavail niini nga saad. Kun dili adunay makaavail og aduna poy dili mga kaigsuonan. Ngano man tungod kay gisgutan dinhi nga iyang pagalainon, no, ang karniro gikan sa mga kanding. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang karniro, kung atong tan-aon ang John chapter 10 verse 16, ang karniro naga-representar sa iyahang katawhan. O kining kanding mga kaigsuonan nag-representar kini sa mga tao nga diin wala naga-alagad sa Ginoo. So muna mga kaigsuonan nga atong hinumduman, no, nga dili lang ta nga magsigi og hulat, usahay laayo na ta og hulat. Dugay ramang nag-ingon ang mga kaigsuonan, no, nga hapit na mubalik ang Ginoo, pero wala pa man gihapon mibalik hantud karon. Mao nay kasagaran nga atong masulti mga kaigsuonan. Pero dili day na moy atong hulaton, no, may dili na moy ato ang hunahunaon ba, no, nga kanus apa man mobalik ang Ginoo. Kung dili ang atong hunahunaon day mga kaigsuonan, nga unta inigbalik sa atong Ginoo kita makaplagan ingon nga iyang mga karnero. Nga unta kita makaplagan dili may sama sa kanding mga kaigsuonan. So mao na ang ato ang hunahunaon og pamalandungan sa matag usa nato ka kinabuhi. No, kay ang matag usa ka nato moy mag atubang man, no, sa Ginoo o kita pag husayon, no, sumala sa atong mga buhat. Sa ingon nga kita nagahulat, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, unsay angay natong buhaton? So inani ang atong angay nga himuon mga kaigsuonan, sumala usab sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Oh, klaro kay mga kaigsuonan, no? Unsay atong buhaton? Kinahanglan mangandam. Ngano man tungod kay ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus moabot siya sa panahon usak takna nga wala nato gidahom, nga wala nato hunauna. No. So do na may mga pipilah, no, mga nagatuon usab sa Biblia nga diin nagahunahuna sila nga maunang pitsaha, maunang bulana mobalik ang Ginoo. Pero mga kaigsuonan, sumala sa nakasulat, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang anak sa tao moabot sa takna nga wala nato dahoma o wala nato hunauna.
So sa ato pa, dili ta magunhaw na ni anak mga kaigsoonan kung kanus asya mo abot, no? Kanus asya mo balik. Ano man, tungod kay dili siya maabot sa mga panahon o sa takna nga atong ginahuna. Kung dili ang atong angay himuon, mao ang pagpangandam, no? Alang sa atong kagalingon. Nga unta, sa iyang nga pagbalik, kita may kaplagan ingon nga iyang mga karniro. So mauna ang angay na itong himuon mga kaigsuunan. So diha sa pagpangandam, no, kay mauman ang atong buhaton o mauman ay angay na itong himuon, ang pagpangandam, unsa may himuon na ito, no, sa pagpangandam. No, ingon nga kita mangandam, unsa may mga lakang nga diin atong paghahimuon. No. Ay siyempre mga kaigsuunan, ang una nga atong himuon, matod pa sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang John 3:16 usab nagaingon nga tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan dayta ta og pagtuo. No? Unya pagtuo og pagpabautismo. Subot pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan ay nga mupasakop kita og simbahan, no? Nga diin nagaalagad ngadto sa Dios, no? Tinuod nga nagaalagad ngadto sa atong Ginoo. Unya sa diha nga kita mituo og nagpabautismo, unsa may sunod, no, nga kini abitong padayon, no, padayon nga atong himuon. No, sa diha nga kita mituo na o nagpabautismo, unsa may padayon nga dapat nato nga himuon. So mao kini ang padayon nga dapat natong himuon, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Mao ni ang dapat natong himuon nga nagaingon, pag-ampo kamo sa walay hunong. So kinahanglan ta og mag-ampo mga kaigsuuna. Pag-ampo nga milikay ta sa dautan, pag-ampo nga iya tanggiyahan aron nga dili ta makabuhat og dautan. So mo na ang gikinahanglan mga kaigsuunan, no? Nga atong pagabuhaton samtang nga kita nagahulat, no, sa iyaha nga pagbalik. So dili ta magsigi og gunahuna nga kanus pa man in taon no balik ang Ginoo. Kaysa diha nga maunay atong sigig hunahuna mga kaigsoonan, ay hantod nga kita laayon, no, og hantod nga kita maluya o laayon, no, sa atong pagpangandam, no. So muna mga kaigsoonan nga kinahanglan da ita, no, nga magapadayon, no, sa pag-ampo, no. Kaubanan ni anak mga kaigsoonan ang pagsugid, no, sa atong mga sala. Ano man tungod kay samtang nga kita nagahulat, no, sa iha nga pagbalik, dili nato malikayan, no. Adunay mga panahon nga usahay kita makahimo og kasalanan, no. Ano man tungod kay dili pata hingpit, no, ini nga kalibutan. Mabitaw nga si Ginoong Hesus nagasulti nga magmahingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit. Ano man, anong nag-ingon si Ginoong Hesus nga dili magmahingpit kamo tungod kay kita dili hingpit. So muna nga adunay mga panahon, no, nga kita makasala pa usahay, no. Muna nga kinahanglan ta og pag-ampo, pagsugid sa atong mga kasalanan. So muna ang dapat, no, nato nga himuon mga kaigsuonan o mga kaigalaan, no, samtang nga kita nagahulat. Ang sunod nato nga himuon, pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Sa may buti pasabot nining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparhan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Subot pasabot ay mga kaigsuunan nga kita mag padayon, no, sa pagkat-on sa iyang mga pulong o sa pagsunod sa iyang mga pulong ingon nga lamparahan sa ato nga mga tiil.
o ingon nga kahayag sa atong mga agianan. So buti pasabot nga ato ning himuon, no, nga mao ang pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios. Unya magasunod, no, magasunod sa iyang mga pulong. Ingon nga ang iyang pulong mao ang kahayag sa atong agianan. So mo nay atong himuon, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so sa sunod, no, unsay atong buhaton, no, sunod. Pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. So mo na ni siya, no, kinahanglan nga magahinulsol ta sa ato nga mga kasalanan. Ngano man tungod kay sako nang gikaingon nga dili malikayan, no, nga diin kita makahimo og kasalanan. So kinahanglan ta og paghinulsol. Atong isugid, no, ang atong mga sala, no, matod pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mao ni, no, isugid nato ang atong mga sala ngano man tungod kay sahay mga kaigsoonan nga sa kunang gikaingon makasala ta, no. Adunay usa ka tawo mga kaigsoonan nga nag-ingon siya nga sukad sa pagkagamay niya wa siya nagbuhat og sala. Tungod kay mahadlok siya sa Ginoo, mga kaigsoonan. Pero sa diha nga nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, siya ra pod mismo nag-ingon nga aduna pa day daghan usab nga wala day niya nasunod. So buti pasabot mga kaigsoonan nga sa diha nga di ay kita dili magatuon sa iyang mga pulong, kita mahimo nga masayop, no, sa atong gituuhan. So nagtuo siya nga wa siya nagbuhat og sala, pero di ay unsa may hitabo siya nagahimo og kasalanan, no, ano man tungod kay wala pa aduna pay daghan nga wala niya na tuman. O gani iyang gisgutan mga kaigsoonan nga lima pa iyang natuman. So lima mga kaigsoonan kung maadto ta sa atong tuluman ng Ten Commandments, ay aduna pa po'y lima. So katunga pang iyang atuman, no. Anong nakasulti siya ni adto nga wala siya nagbuhat o kasalanan tungod kay wala siya nahibalo, no, kung unsa ang nakasulat sa Biblia. So in anak hinungdanon mga kaigsoonan nga kita magakat-on, no, sa iyang mga pulong, magapadayon sa pag basa o ingon man usab sa pag sunod, no, sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa iyang gisulti mga kaigsoonan. So ato siya nga sundon, no. So in anak mga kaigsoonan, no, unya sa diha nga kita sa gapadayon nga nagasunod usahay masipyata, so muna ang kinahanglan nga atong isugid, no, ang atong mga kasalanan. Atong iampo sa Ginoo nga unta kita mapasaylo, no, sa atong mga kasalanan o kita iyang ilhon sa iyang atubangan nga mga matarong, no. So muna ay atong himuon, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga mga suking tigpaminaw, no. Og sa sunod mga kaigsoonan, unsay atong himuon, no, sa pamaylain atong himuon. Matod pa diri pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Kinahanglan day ta manganda mga kaigsoonan sa atong maayong nga binuhatan. Tungod kay usahay mga kaigsoonan nagsigi tag gunahon na kanus apam ni mabalik ang Ginoo. Pero day wa ta naka sabot o nakamatngon, nakabantay sa atong mga binuhatan nga dili di ay takos, no, sa iyahang pagbalik. So pasabot ba nga wa day ta nahimong matarong sa iyahang
pagtanaw sumala sa atong mga binuhatan. So muna mga kaigsuunan nga ang James chapter 2 verse 24 nagaingon, makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Mauni ang gisulti no sa pulong sa Ginoo. Na importante giday ang atong maayong binuhatan mga kaigsoonan tungod kay ang tao pagamatarongon pinaagi sa binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Tungod kay adunay uban mga kaigsoonan nga naganahuna nga pinaagi lamang sa pagtuo kita mahimo nga matarong. Mga kaigsoonan, bisan og kita nagatuo, kung wala tayo maayong binuhatan, dili ta gihapon ilhon nga matarong ang atubangan sa Ginoo tungod kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Sumala sa James chapter 2 verse 17. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga importante diay no ang gitawag og buhat. Importante diay ang atong mga maayong binuhatan. Okay, kung pagtuo lang mga kaigsoonan ay bisan pa si Satanas maluwas no. Ngano man tungod kay bisan si Satanas nagatuo. Kung atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19 no to 20. So muna mga kaigsoonan nga ato ning unahunaon no atong pamalandungan og maayo ang atong kaugalingon kon maayo o matarong na ba ang ato ang mga buhat. Unsa man ang matarong nga buhat? Okay, nagunahuna ang uban matarong naman ni o maayo naman ni akong buhat kay lagi wala man nangaway silingan no. So dili lang kana mga kaigsoonan no kun dili atong tan-aon no ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga adunay pagpangandam pinaagi sa pulong sa Ginoo no. Ngano man tungod kay atong tan-aon kun ang atong mga binuhatan nahaumba no sa gisulti sa Biblia no kung unsa ang matarong nun o maayo nga atong himuon. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan na diin atong bantayan no atong pamalandungan og maayo kining atong mga buhat mo sa matag adlaw matag takna nga unta nga kita mahimo nga ang atong mga buhat kahimutan sa Ginoo mahimo nga mahiuyon no sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 o chapter 7 verse 21 unsay gisulti ni Ginoong Hesus maunay maayong buhat mga igsuon no unsay maayong buhat matod pa ni Ginoong Hesus dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ayon sa manday atong buhaton, sumao na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan, mao ni iyang mga pulong mga kaigsuonan, dinhi nato na makita kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo namulong usab no sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nagakanayon kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So aduna na day gilaraw ng daan sa Dios no aduna na giandam sa Dios daan kung unsa nang mga matarong nga o mga maayong nga buhat. So mauna ang iyang kabubuton pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mao nay gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magaatawag kanako Ginoo-Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan dili lamang igo lang tamampo
musampit sa Ginoo, mangayog pasaylo. Pero kon ang atong binuhatan mga kaigsuunan na sukwahi no sa pulong sa Ginoo, ay dili gihapon ta niya dunggon no. Ngano man nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan maka magatawag ka na kay Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. No? Sa ato pa kon ang ato nga pagampo, pagtuo nga diin walay uban sa maayong buhat nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga ato nga tun-an no ug maayo ang Biblia no, ang pulong sa Dios aron nga kita mahibalo kung unsa ang angay natong imuon nga mao ang kabubuton sa Dios. So muna mga kaigsuunan no, ang ato nga ibutang no sa atong hunahuna, sa ako nang gikaingon, dili ta magsigi og hunahuna kung kanus apa mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo moabot sa wala nato dahuma nga panahon. So mao nay makapalaay sa ato nga mga pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo kon magsigi ta gunahuna dugaya pag bagyon mobalik ang Ginoo. No? Ang atong andamon mga kaigsuunan mao ang atong kaugalingon no? Atong kaugalingon nga mahimo nga matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro no sa iyang pagtanaw, dili ta mahimong mga kanding no sa iyang pagtanaw. So matod pa no nga unsa man no ang angay natong himuon no. Busa mga igsuon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno sa kalisod o pagsulay. Apan ang Dios na nawagan kanato mag-aandam alang sa pagbalik. Alang sa iyang pagbalik. Aron kita maandam sa pag-uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa kanato unsa may atong himuon. Mao na ni no ang atong gipangisgutan mga kaigsoonan no, atong hinumduman gyud ni no. Kining pag pagtuo ngadto kaniya. Unya sa kanunay no, sa makanunayon nga pag

pagtuo. Niya ang sunod mao ang pagbasa no sa Biblia no. Pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato. No, kung dili ta magbasa mga kaigsoonan, magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti no, sa mga pastor usahay kita dili makakatuno sa atong kagalingon. Unsay isulti, maura po'y atong gisunod. Ang problema lang mga igsoon kung ang gisulti wala nakasulat sa Biblia. Ay malimbungan ta, no? Malimbungan ta. Sumuna nga, ang matag-usa ka na to, kinahanglan, no? Nga mo katun yun sa pulong sa Dios, no? Usani siya sa pagpangandam. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol no, atong hinulsulan ang atong mga kasalanan bisan nga ang Dios naga o si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan pero mga kaigsoonan sa gihapon kita maga himo sa paghinulsol ngano man tungod kay mahimo gihapon tanga masayop no, makasala gihapon ta. So muna nga nag-ingon si Juan isugid no ang inyong mga sala kay siya makaturunganon nga tungod ni ana mapasaylo sa atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi no, sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay angay nato nga himuon. Kana bitong mahimutang matarong dili lamang matarong atubangan sa mga tao kundi labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsoonan nga mahimo tang matarong atubangan sa tao pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus ana nga panahon mga kaigsoonan nga tabo na ana nakasulat sa Biblia. No, kung atong tan-aon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 hangtod sa 23. Usa ka maayong buhat sa panan-aw sa tao no ang ilang gihimo. Ngano man? Ang ilang gihimo mao ang pag buhat og milagro tungod sa ngalan sa Dios. Ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus, di ba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit no? Nag pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus, di ba usa ka maayong buhat para nato. Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giila ba nga matarong sila nga nagahimo ni ana? Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa 23, pahawa kamong mamumuhat og daotan. Wala ko gayud kamo igkaila. Uy, wala man giila sa Dios. No, nga ang ngalan man ni Ginoong Hesus ang igamit nila aron sa pagbuhat og milagro, pagpanagna og pagpagula sa mga yawa. Ngano mga kaigsoonan? Tungod kay ang ilang mga buhat, wala di ay sila nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang ilang mga buhat, mga kaigsoonan, wala nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Kanabitong mga inadlaw nga pagbuhat, mga igsoon, no, ang gisgutan. Kanang inadlaw na to nga pagkinabuhi diha ba sa Kristuhanon nga kinabuhi. Nga usahay, nagbuhat ag mayo sa atong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili tamayo nga naman wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsoonan, sugo tag sugo sa atong isig katao sa atong silingan pero sa sugo sa Ginoo di ta sunod. Amo na nga mahimo tang matarong atubangan sa tao pero atubangan sa Dios dili kita mahimo nga matarong. Kay mao man ang kabubuton sa Dios. Naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao, no? Una nga kung di ta mutuman mahimo ta nga dili niya kahimutan no, dili ta mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. O niya nang panahon na mga kaigsoonan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding no, kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik,

kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mobalik uban sa mga manlulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang amahan aron sa pag-andam og luna alang kanato, og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mubalik siya sa pag-usab, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsunan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, uban sa tingog sa trumpeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna og pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og ni anang panahuna matod pa kita magapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. So muna mga kaigsunan, ingon ana kanindot kung kita mahikaplagan nga matarong sa iyang atubangan, so kita mahimo gayod nung makaavil sa iyang asaad nga mao ang pag uban kaniya dito sa balay sa iyang amahan og makaiguban, no, sa Ginoo sa tanang panahon. So perting ninduta mga kaigsunan, no, ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon, mao lamang ang pagpangandam, no, nga unta mahimo ta nga karniro, no, diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtanaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinumduman mga kaigsunan nga ang atong pagpangandam hangtod ni, no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahuna nga hangtod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo, no, kay kung maunay atong himuon roy og di pa mobalik ang Ginoo niya, natapos na atong kinabuhi, no. Unya madugayan mahimo inoon nga malaay ta, no, sa ato nga pagpangandam tungod kay dugay lagi mobalik. So mga kaigsunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo nga kita mahimo nga andam, no. Mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita maka angkon, makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, o mahimo ta nga makiguban niya sa tanang panahon. So mao kana, no, ang ato nga paghimuon mga kaigsuonan. So kay wala naman tay oras, no. So din hilang kutob, no, ang ato nga pagtuon. Ako manginaot nga pinaagis pulong sa Dios aduna moy nakatunan. Og mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo, pag-alagad nga to sa atong Ginoo. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-subaybay sa atong programa. So aduna usab day tay mga kaigsuonan day nga nag-subaybay, no, sa atong programa karon, no. Brother Bernie Pahardo is watching. So salamat, no, brother, no, sa imong pag-subaybay sa atong programa. Og si Mary Jane B. Dimiao, no, is watching. So salamat insih, no, ako ning magulang mga igsuon o mga kigalaan nga diin nagasubaybay usab, no, sa atong programa. Og yun usab si Sister Shira Madraso de Binigracia is watching. So gikanis sa Pantukan, no, Matyaw Pantukan. Salamat, no, Sister Shira, sa imuhang pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. No, kumusta pun mo diha, no, Sister? Yun usab si Brother Jeril Avilia, no, is watching. So, salamat, no, Brother Jeril Avilia. So kini usa na to ka igsuon ka uban nga naga buhat sa buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat, brother, no, sa imong pagsubaybay usab na sa atong programa. Og mga kaigsunan, wala na magitay oras. Og ako manghinaot nga kamo
mapanalanginan, pinagis pulong sa Dios, o ginautan Dios, magapanalangin ka na itong tanan ini nga kagabion. Aron sa ato nga pagtapos, maminaw ta og usa ka manindot nga awit.

Magampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ka ustasan sa mga langit, intak na sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo ikaw nag-uban ka namo. Nagahatag og gigayon kami nakahimus pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautang tamahan ikaw magapanalangin sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw na diin silang nahimo nga mapanalanginan sa pinagi sa imong mga pulong. Mapalig-on o padasig ilang pagtuo o ilang pagpangalaga diha kanimo. Hinautang ikaw magapasaylo sa imong mga sala, kinta ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa Sanborn Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa
0: Sanborn Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa
0: Sanborn Machine. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis ug ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen ug mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga ug migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline yung vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
3: Express Balita.
4: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!